0: Dvojde. Omílený. Dvojde omílených chytových.
1: Everybody, this is Ryan from One Republic, and this is our song.
2: Kanal 777.
0: Samo hitovi.